Sì, te po mette tarane yei te tamarara nautare pon ki yei te to tana te ireme nautare pon ayare ipon te tapanari kini kaka meuri na koim narani mea waken te inga ponga yu sipon wakena pankai na rona ki na rokon to kina kanwan te rani mea wakena kaka kipo sa yu na kon pon wanoa ayare nangari ki tapewa te taika antani ngan rokon nautare pon